0: 今どこにいますか？
1: 改札の前にいます。
2: レベルをぴょばめ。
0: 今どこにいますか？
3: あくべにやましばでれかみゃ。
4: 今
2: そら、あくてやおくべまれみれか。
4: どこにいますか？
2: ろみばれ。
4: どこ
2: そらがてびだば。べ、べにやそれあめざくろんば。
1: 改札の前にいます。
3: レマゲイへしましばれ。
4: 改札
2: そらがレマゲイ
4: 前
2: そらあし。
4: 改札の前に。
2: そら、ランマゲイアシマルアディベヤバレ。
3: ドラジェノ、アメピーをピアナタンビ、アピーをナオカライビョジバ。
4: 今、どこにいますか？改札の前にいます。改札の前にいます。
2: タチャニアリレビョジジャイアン。子がコンソンサインでマシニレソバゾ、コンソンサインゴ。
4: コンビニ。コンビニ。
2: ロ、コバレ。アテ、ソラガ、ソソガ、ピョゲドロ。
4: ナカ。
2: バ。ケ、ジョザチバカミャ。
5: コンビニの中にいます。コンビニの中にいます。コンビニの中にいます。
2: あくるか、存在員カウンターへ便ましで、そらをぴょちやおう。存在員カウンターを、インフォメーションセンター、それ、イングリッシュ語へ、どうか、ジャパンロ
4: ー。インフォメーション。インフォメーション。
2: ロー、ぴょばれ。べ、が、
4: 横。横。
2: ば、調査ちばおう。
5: インフォメーションの横にいます。インフォメーションの横にいます。インフォメーションの横にいます。
3: ドラジンのぴょろやじゃれもうら。
2: でぎねとあぽすずがばたんがかいとをフォンでまぴょらいてずがぴっぱれあろまたびぴゃんとんちばかみゃ。
5: わかりました。
4: わかりました。
2: そら、がんばび、ぴょばれ。たぱるぴょらいたご、なればれ、それ、たぼぴょばれ。
3: だおぴょたれ、あたんとりご、なたんじば。
6: わかりました。
7: わかりました。
8: わかりました。
3: げ、たかおぴょなたんび、らいぴょじば。
4: わかりました。
2: てぎにやさらんご、なるじんぴょなたんばめ。ダムがトゥベマシレソラピョライテアパインゴテジャアヨンサイナタオマ。
9: もしもし、タムさん、今どこにいるの？
5: 時計台の中にいます。
9: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
5: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
10: ごめん、遅くなって。
11: ハルさんの知恵袋。
3: あくてか、ハルさんへボフトダヒンレオガナワ。ジャパンはコンソンサイン類ジャオミセピワメ。
2: マプイ、コンソンサイン類トアピラ。
3: トアピタボ、カナカナトアレ。アミエレンジタンブーロモドトアウェラ。タカタリレ、タネジネソモチェネニアボ。
2: コンソンサインソラガ、ニアライマシラソロ、シャボルラウノ。コンソンサインミヤズガ、ナサリナイ、ペイエムシプウマレ、タメンブ、オニグリタメロ、アタニャパモ、タジャロン、ピケ、チョコラ、サレ、モウミュミュ、タウシア、アピョヨマカリ、ナウ、マガゼン、サイグリアネ、ネズンルトンコンピシリシレ、シャンプー、サピア、フォンアントネピシリ、アドリンアウサムユリバヤマレ。
3: パムゾヤナイナベノ？
2: ホテ、アロンロヤナイネ。ATM サカネウィトウタ、インターネカネジョテンマタレラマコトユラリレルリアバレ。テゲゴセンピアンロタレコンサインリウェプバレカミャ。トタシェノディギニエ、レクドジマンズガシゼンゴ、ネタジャメテマレ。
3: ナドバマ、ジャンミアネ、ガイドロ、サポロニンポエロマ、レペテジャンティンサパメ。ナドバマ、ピアンソンジャメノ。